0: ET Winyo O Radio. Iyo mjie kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mwako. Mimimar mepacho.
0: ET Winyo O Radio.